Bato mingi tomonaka bazanga bakelela na bango bamitunaka butu na moyi soki ya nsolo bayaki na seka kampo batika bato ya mituka bato ya mbongo ya bandako ya babiju mpo na bango tango mosusu liwa ekoki kozala délivrance la vie c'est rien.